0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytojai iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda daryti labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Pirmasis filmas Scary Movie pasirodė dar 2000 metais ir tapo nemenku hitu, kuriame daugiausiai paaugliai galėjo pakrizenti iš nešvankių juokelių. O legendinį WhatsApp naudojo visi, kas netingėjo. Ir štai 2026 metais pasirodė jau šeštasis filmas iš šios serijos ir jis vėl susilaukė didelės sėkmės ir finansiškai buvo labai pelningas. Priminsime, kad tai parodijų filmas su siaubo elementais ir pagrindinis šio filmo personažas jau yra tapęs vienu populiariausių Halloween herojumi. Naujausiame filme jo kūrėjai dviračio neišradinėja ir laikosi tos pačios sėkmingos formulės. Šaiposi iš populiarių filmų ir tuo pačiu aptarė kai kurias politinės ir visuomeninės aktualijas. Filmo sėkmę ko gero reikėtų aiškinti tuo, kad į šį projektą po 25 metų pertraukos sugrįžo Vajansų šeiminėlė. Jie buvo susipykę su filmo prodiuseriais ir nuo šios frančizės buvo nutolę. Būtent jie yra šio filmo varikliukas ir varomoji jėga. Panašu, kad šis projektas bus tęsiamas, nes Holivude niekas nekerta vištų, kurios deda auksinius kiaušinius.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Žiovulys daugeliui atrodo įprastas reiškinys, kuris tarsi bando mums pasakyti, kad esame pavargę, neįsimiegoję, o galbūt netgi nuobodžiaujame. Vis dėlto specialistai pasakoja, kad dažnas žiovulys apie mūsų savijautą gali atskleisti kur kas daugiau. Niekas nenusteptų išgirdęs, kad viena dažniausių žiovulio priežasčių – miego trūkumas, patiriamas stresas ar pervargimas. Kai mūsų organizmas negauna pakankamai poilsio, smegenys ima dirbti lėčiau, o mums tampa sunkiau išlaikyti dėmesį. Dėl to organizmas tengiasi palaikyti budrumą, sukeldamas žiovulį. Jo metu suaktyvėja kai kurios smegenų sritys, pagreitėja širdies ritmas, todėl trumpam pagerėja dėmesio koncentracija. Taip mūsų organizmas tarsi yra pažadinamas. Kita dažnai įvardyjama žiovulio priežastis – smegenų temperatūros reguliavimas. Gilaus įkvėpimo metu organizmas gauna daugiau vėsaus oro, kuris gali prisidėti prie smegenų atvėsinimo. Žiovulio priežasčių yra dar daugiau. Pavyzdžiui, dažniau galime žiovauti prastai vėdinamose patalpose. Taip pat tai gali nulemti tam tikros sveikatos problemos, pavyzdžiui, maža kraujystė. Kai organizme trūksta geležies, sumažėja hemoglobino kiekis, todėl audiniai aprūpinami mažesniu deguonies kiekiu. Tokiu atveju žmogus gali jausti silpnumą, energijos stoką, galvos svaigimą ir dažnai žiovauti.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Тиесто. Gyvenimas tai šventė.
1: Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veikia menininko Dano Aleksos paroda Pėda, kakta, gomurys ir raktas. Siejanti ekspoziciją su pastato istorija. Aleksos paroda prasideda lauke prie įėjimo į Taikomosios dailės ir dizaino muziejų čia eksponuojama betono maišyklė. Menininkas dažnai dirba su vadinamaisiais ready-made-ais, kasdieninius daiktus paversdamas meno objektais ir susiedamas su jam reikalingu kontekstu. Šiuo atveju pastatu, kuriame eksponuojama paroda istorija. Betono maišyklė asocijuojasi su kadaise čia laikytomis patrankomis. Arsenalas ginklų saugykla paverčiama muziejumi, tad ateini į pačią erdvę ir ją tyrinėji. Man labai rūpi erdvė, į kurią aš ateinu, dažnai tai būna atskaitos taškas, santykis su erdve ir vizualus ir konceptualus, sako menininkas. Taikomosios dailės ir dizaino muziejus įsikūręs Žemutinės pilies senojo arsenalo rytų korpuse. 16 amžiuje čia buvo įrengta karalienės Elžbietos Habsburgaitės rezidencija. Vėliau pastatas tapo pagrindinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ginklų ir amunicijos saugykla. Dar ir sovietmečių pusiau nugriautame renesanso pastate buvo sovietų armijos kariškiai. Tik 1986-aisiais pagal architekto Evaldo Purlio projektą jis pritaikytas muziejaus reikmėms. Radio Fiesta.

Rytmo.

0: ritmo. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Švenčiame žolinę, nors šį kartą jį sutapo su šeštadieniu ir papildomą laisvadienio daugumą darbuotojų neturi. Visoje šalyje savaitgalį vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių, o sinoptikai žada puikų orą. Be kitų žolinės šventė, žolinėk, kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelinė žolinė. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Netektis. Eidama 83 metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė bene daugiausiai įkūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Ji yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno, bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja ir 4 lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradės ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybos tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkų laukia šuolio į tolį, ietės metimo ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietę prie starto linijos šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ietės metimo finalas, kuriame dalyvauja Edis Matusevičius. O Paryžėje besibaigiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoks tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi maždaug pusvalandis prieš vidurdienį startuos 50 metrų plaukimo krūtinė atrankoje. Taip pat šį rytą atrankose dalyvaus dar 5 Lietuvos plaukikai bei mišrė estafetė. 4 po 200 metrų laisvuoju stiliumi. Apie orus. Žolinės diena bus saulėta. Nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje vyruoja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 19 šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižioje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Kijevas toliau deda daug pastangų, kad pasiektų susitarimus dėl raketų gamybos, bei gautų amunicijos prieš raketiniams sistemams Patriot. Europoje ir Amerikoje stingančios ginkluotės partneriams Ukraina pabrėžė, jog jai raketos būtinos žmonių gyvybėms apsaugoti. Prie Indonezijos krantų įvykęs galingas daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimas pražudė mažiausiai 20 žmonių. Gelbėtojai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių priversti palikti namus, baiminantis jog 10 pakartotinių virpesių toliau griaus apgadintus pastatus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 23 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 43 užsieniečių. Svarbioje Kauno miesto arterijoje nuo pirmadienio keisis eismo tvarkam, vairuotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog ateities plento transporto mazge pakeistas horizontalus ženklinimas ir atnaujinti kelio ženklai. Pokyčiai susiję su artėjančiu pietrytinio aplinkelio ir kelio per Kauno hidroelektrinę atidarimo. Statybų metu čia įrengtos naujos kelių atkarpos vedukai, žiedinės, sankryžos ir šviesoforai, požeminės komunikacijos, pešių ir dviračių takai bei kita infrastruktūra. 11 km ilgio kelio sujungs magistralę 1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Švenčiame žolinę. Nors šį kartą jis sutapo su šeštadieniu ir papildomo laisvadienio daugumo darbuotojų neturi. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O Stripeikiuose įsikūrusime bitininkystės muziejuje vyksta Metkopio festivalis Pagauk spiečių. Šią progą pasiskelbusiuose Bičių Respublika Stripeikiuose vyksta kūrybinės bei edukacinės dirbtuvės, bičių produktų, kulinarinio paveldo ir tautodailės mugė. Taip pat koncertas skirtas paminėti Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu yra apie 18-19 laipsnių, pajūryje 20 šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atakų Zaporižiuje, pataikytai prekybos centrą ir pramoninių objektą, kilo didelis gaisras. Savo raštų Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurių leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Anot stebėtojų po sprogimų Rusijos žemutinio Naugardo srityje bazės teritorijoje buvo matomi gaisrai. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimei niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukelė neblaivus vairuotojai. Netektis eidama 83-uosius metus mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė, poetė ir dramaturgė, bet nedaugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinė jos poezijos suaugusiems knyga, Aukštoje žolėje, išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelniusi įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Birmingeme išaušo prieš paskutinę Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose startuoja dar keli lietuviai. Ryte savo pasirodymą pusmaratonyje pradeda ėjikė Austėja Kavaliauskaitė. Varžybas tęsė 7-kovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Vakar po 4 iš 7 rungčių jį užėmė 13 vietą. Šiandien 7-kovininkių laukia šuolio į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtis. Popietė prie starto linijos. Šį kart 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas. Jame dalyvauja ir Edis Matusevičius. Po atrankos jo rezultatas buvo 6. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 25-30 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 20-22 laipsnių šiluma. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Radio Fiesta. Latino.

reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Latvijos kariškiai užbaigė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus. Šalia šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikia nesusprogusių šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvė pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė iš Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marganeco mieste dronui pataikius į daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Zaporižioje pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą kilo didelis gaisras. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurios leidžiamos balistinės raketos ir laikomi naikintuvai joms leisti. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brando šventė skirtų renginių. Be kitų į žolinę šventę Žolinėk kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelynės žolinė. Savo ruoštų šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams bus tikrinamas šio eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad eismo įvykių padaugėjo dar vakar žolinės išvakarėse. Šalyje eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo ne 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Paryžiuje besibaigiančiame Europos plaukimo čempionate šiandien baseiną šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotryna Teterevkova. Abi gerai pasirodė 50 metrų plaukimo krūtine atrankoje ir pateko į pusfinalį. Tuo tarpu šįryt 50 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje startavė Tajus Juška ir Jokubas Keblys į pusfinalį nepateko. Pirminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Radio Fiesta.

culeo normal. On the sky. Y. Sale, metí mal al dembowcito.

Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 13 valandų. Artėjant naujiems mokslo metams, daugiausia dėmesio bus skirta ugdymo kokybei, mokinių emociniai sveikatai ir įtraukiajam ugdymui bei vadovėliams, žada švietimo ministrė Raminta Popovienė. Anot jos šiuo metu intensyviai dirbama, taip pat ir ruošintis naujovėms. Be kita ko, nuo ateinančių mokslo metų keičiasi socialinių ir pilietinių valandų tvarka. Jų skaičius mažinamas, o mokiniai galės dalį šių valandų perkelti į vasarą. Taip pat į socialinę pilietinę veiklą bus galima įskaityti aktyvų dalyvavimą įvairių būrelių veikloje, varžybos ar koncertuose. Švietimo ministrė taip pat patvirtino, kad toliau didės mokytojų atlyginimai, anot Ramintos Popovienės artėjimą ir prie sprendimo dėl mokinių aprūpinimo vadovėliais, tačiau kai kurių vis dar trūksta. Prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimui aukų skaičius jau artėja prie 40. Gelbėtojai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Paveiktos ir turistų pamėgtos salos, tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus. Birmingeme išaušo prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną. Šiandien varžybose dalyvauja 4 lietuviai. Ryte startavusie įkė Austėja Kavaliauskaitė pusmaratonio distanciją įveikė per valandą 43,16 sekundžių ir užėmė 25 vietą tarp 30 finišavusių sportininkių. Varžybas tęsė septinkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Šiandien jos laukia šuolių į tolį, ieties metimo ir 800 metrų bėgimo rungtys. Popietė prie starto linijos, šį kartą 1500 metrų bėgimo atrankoje stos Gabija Galvydytė. Vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvauja ir Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko tituluočiausia Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks jau šį vakarą. Estafetės 4x200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišri Lietuvos komanda. Privinsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis, puikiai pasirodęs 200 metrų laisvuoju stiliumi finale. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau sulauksime lietaus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 19-24, rytiniuose rajonuose 25-28 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus šalies šiaurės rytuose esančiame Rugajų rajone veikė nesprogus už šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidusi drono netoli Boževo ežero numušė Šiaulių aviacijos bazės kilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. Ispanijos turizmo perla Granada sukrėtė 5 balų stiprumo žemės drebėjimas. Naktį pažadinti žmonės buvo išgąsdinti, apgadinta pastatų, tačiau didesnės žalos regis išvengta. O prie Indonezijos krantų įvykus galingam daugiau nei 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimui aukų skaičius artėja prie 40, gelbėtojai po griuvėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų. Netektis, eidama 83 metus, mirė rašytoja Violeta Palčinskaitė. Poetė ir dramaturgė, bet nedaugiausiai jį kūrė vaikams. Violetos Palčinskaitės knygos užaugino net kelias kartas. Paskutinėjas poezijos suaugusiems knyga Aukštoje žolėje išleista dar šiais metais. Palčinskaitė yra apdovanota Vytauto didžiojo ordino Riterio kryžiumi, pelnius įvairių premijų, tarp jų vaikų literatūros, vyriausybės kultūros ir meno bei nacionalinę kultūros ir meno premiją už viso gyvenimo nuopelnus. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šį vasaros brandos šventei skirtų renginių. Be kitų žolinę šventę žolinė kviečia Vilniaus universiteto botanikos sodas, o Kauno rajone gamtininko Tado Ivanausko sodyboje muziejuje vyksta tradicinis folkloro festivalis Obelynė žolinė. O šventinė savaitgalį policija keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams. Bus tikrinama šių eismo dalyvių blaivumas. Pareigūnai pastebi, kad žolinės išvakarėse praėjusią parą eismo įvykiuose nukentėjo net 17 žmonių, iš jų 4 nepilnamečiai. Laimė niekas nežuvo. Policijos duomenimis iš viso vakar užregistruoti 47 eismo įvykiai, iš kurių 5 sukėlė neblaivus vairuotojai. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Latvijos kariškiai tęsė vakar paryčiais numušto drono neutralizavimo darbus. Šalyje šiaurės rytuose esančiame Rūgai rajone veikia nesprogus ir šaudmenų neutralizavimo specialistai. Priminsiu, Latvijos oro erdvę pažeidus į droną numušė Šiaulių aviacijos bazės pakilę NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Tai nutiko miškingoje vietovėje, tad nei gyventojai, nei turtas nenukentėjo. Manoma, kad tai buvo ukrainietiškas dronas paklaidintas rusų radiolokacinių kovos sistemų. O per naują rusų ataką Ukrainos Dnipropetrovsko srityje Marhanetso mieste dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 3 mėnesių kūdikis, dar 11 žmonių, tarp jų keli vaikai sužeisti. Tuo tarpu po rusų atako Zaporižiuje, pataikyta į prekybos centrą ir pramoninį objektą, kilo gaisras, vienas civilis žuvo sumuose. Ukrainos pajėgos smogė vienai Rusijos karinių oro bazių, iš kurios kyla balistinės raketas nešantys naikintuvai. Taip pat Samaros mieste Ukrainos smogė rusų raketų ir kosmoso centrui Progres, be kita ko gaminančiam elektroniką. Švenčiame žolinę. Visoje šalyje vyksta daugybė šiai vasaros brandos šventei skirtų renginių. O šventinį savaitgalį policija įspėja, keliuose rengs reidus ne tik automobilių, bet ir mikrojudumo priemonių vairuotojams. Birmingeme prieš paskutinį Europos lengvosios atletikos čempionato dieną įvykę Austėja Kavaliauskaitė įveikė pusmaratonio distanciją ir užėmė 25 vietą. Varžybas tęsė septinkovininkė Beatričė Juškevičiūtė. Popietę 1500 metrų bėgimo atrankoje startavusi Gabija Galvydytė savo bėgime finišavo 7. Priminsiu, vakar jį puikiai pasirodė 800 metrų bėgimo finale ir užėmė 4 vietą Europoje. O vakare apie 10 prasidės ieties metimo finalas, kuriame dalyvaus Edis Matusevičius. Paryžiuje Europos plaukimo čempionate šiandien į baseiną šoko Rūta Meilutytė ir Kotrina Teterevkova. Abi pateko į 50 metrų plaukimo krūtinę pusfinalį, jis vyks šį vakarą. Estafetės 4 po 200 metrų finale pasirodys ir atrankoje pirma buvusi mišrį Lietuvos komanda. Priminsiu, vakar pirmą sidabro medalį Lietuvai padovanojo Tomas Navikonis 200 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje. Apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, oro temperatūra 25-30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis jau palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-19 laipsnių, dieną 24-29, pajūryje iki 23 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
2: Qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando esperando que llame. Yeah. Estás sufriendo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.

Latino ritmo. Morenita, yo

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname happiness at work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Spalio 25 dieną Nacionalinėje filharmonijoje pirmą kartą Lietuvoje koncertuos vienas įtakingiausių ir žymiausių violončelių kolektyvų pasaulyje – Cello Octet Amsterdam. 8 violončelininkų ansamblis pelnęs tarptautinį pripažinimą dėl novatoriškų programų ir bendradarbiaujantis su žymiausiais šių dienų kompozitoriais pristatys koncertą, kuriame skambės legendinio japonų kompozitoriaus ir pianisto Ruichi Sakamoto muzika. Po pirmojo savo kūrinio šiam kolektyvui premjeros įžymusis kompozitorius Arvo Pratas ištarė žodžius, itin dažnai cituojamus apie šį kolektyvą. Šis oktetas yra aukso vertės. Atrodau juos 10 metų per vėl. Jau beveik 40 mečius nuo 1989 metų gyvuojantis kolektyvas yra vienas ryškiausių šio laikinės muzikos vardų pasaulyje. Jis koncertavo garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Per savo veiklos metus kolektyvas meistriškai įvaldė gebėjimą pasinerti į pačius įvairiausius garsinius pasaulius ir įrodė, kad violončelės galimybės gerokai pranoksta tradicinio kamerinio ansamblio ribas. Jų repertuare dera šio laikinė muzika, elektronikos įkvėpti projektai, projektai, teatro elementai ir tarpdisciplininiai pasirodymai. Tikėdamas, kad muzikantai yra neatsiejama visuomenės dalis, ansamblis bendradarbiauja su įvairių sričių kūrėjais ir savo kūryboje nagrinėja tokias aktualias temas kaip vartotojiškumas, prekyba žmonėmis, vienatvė bei klimato kaita. Cello Octet Amsterdam koncerte Vilniuje ypatingą vietą užims japonų kompozitoriaus, pianisto ir menininko Ruichi Sakamoto muzika. Labiausiai jis išgarsėjo savo muziką filmams. Per beveik 5 kūrybos dešimtmečius jis sukūrė muziką daugiau nei 30 filmų, už kurią pelnė Oscarą, Grammy, BAFTA ir 2 auksinio gaublio apdovanojimus.
0: Radio Fiesta.
2: Hola,

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginė apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina ir tai jam labai gerai sekasi.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Vilas Ferelis yra gana specifinis aktorius, daug kas jo nemėgsta, kino kritikai dažnai jam irgi nepagaili kandžių žodžių, bet panašu, kad gerbėjų jis turi daugiau, kitaip jo karjera nebūtų tokia ilgalaikė ir sėkminga. Būtent šis aktorius atlieka pagrindinį vaidmenį seriale The Hawk. Ir tai yra komedija apie golfą, kurią jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix. Vilas čia vaidina senstelėjusi golfo žaidėją, kurio geriausi laikai jau seniai praeityje. Bet jis turi nemenkų finansinių problemų ir koks laimėtas prestižinis turnyras jam leistų pataisyti situaciją. Šio sportininko nepavadintume labai disciplinuotų, dieną dažniausiai jis pradeda ir pabaigia keliomis balto vyno taurėmis ir į treniruotės žiūri pro pirštus. Bet jam vis dėlto pavyksta laimėti kelis nedidelius turnyrus ir jis visų nuostabai patenka į prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi. Santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimynines problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Komikas Saša Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkmingą aktoriaus karjerą, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų

0: Konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė, archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando Kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį

0: Serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moteriškų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Puikia britų aktorė Hannah Waddingham išgarsėjo gana vėlai, kuomet suvaidino nedidelį vaidmenį legendinėme seriale Game of Thrones. Na, o jos karjera labai stipriai viršų šovė po pasirodymo daugybę apdovanojimų pelniusiame seriale Ted Lasso. Gausybė žmonių simpatijų jis sulaukė ir po to, kai labai šauniai ir, kaip sakoma, su cinkeliu pravedė Anglijoje vykusi Eurovizijos konkursą. Dabar jį gali džiaugtis pelnyta šlove ir pagrindiniais vaidmenimis. Su amerikiečių aktorė Olivia Spencer jie atlieka pagrindinius vaidmenis seriale Ride or Die. Ir ši istorija yra kažkas tarp garsaus filmo Telma ir Luiza ir filmų apie Jamesą Bondą. Šiame seriale Hannah vaidina samdomą žudikę, kurios darbas yra šalinti įvairius blogus vyrukus. Ta jį daro su dideliu noru, bet nevengia nukrypti nuo scenarijaus ir imtis improvizacijų. Tai nelabai patinka tai organizacijai, kuriai ji dirba, ir jie nusprendžia, kad šios agentės galiojimo laikas baigėsi ir ją reikia pašalinti. Na, o Olivia Spencer čia vaidina geriausią draugę, kuri nieko nenutokia apie savo draugės specifinį darbą ir yra šventai įsitikinusi, kad ji yra buhalterė. Šios moteris įsitraukia į labai nemalonę istoriją su korumpuotais politikais ir albanų mafija, ir joms nieko kito nelieka, kaip dėti į kojas ir leistis į labai pavojingą kelionę. Šį serialą apie moterišką solidarumą ir draugystę galite pažiūrėti platformoje Amazon Prime.

0: места. Радио Фиеста. Гиванимас. Тай швенте.
1: Kol Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje istorijų namuose rengiama nauja paroda apie Lietuvos aukštąsias technologijas, rugpjūtį lankytojai kviečiami atsigręžti į gerokai senesnius išradimus. Etnologai sako, kad net ir patys primityviausi technologiniai išradimai, tokie kaip verpstukas, kaplys, kirvis, savo laiku iš esmės pakeitė žmogaus gyvenimą. Rugpjūtį istorijų namų etnografijos saugykloje vyks interaktyvios ekskursijos, kviečiančios pažvelgti į senasias iki 20-ojo amžiaus pradžios Lietuvoje naudotas technologijas, kartu ir į tradicinę lietuvių pasaulėžiūrą. Apie technologijas verta kalbėti ne tik žvelgiant į ateitį, bet ir prisimenant senus išradimus, kurie kadaise iš esmės pakeitė žmonių kasdienybę. Šiandien technologinė pažanga dažniausiai siejame su lazeriais, dirbtiniu intelektu ir biotechnologijomis. Tačiau kiekvienas laikmetis turėjo savo technologinės revoliucijas. Tokie iš pirmo žvilgsnio paprasti įrankiai kaip girnos, žagrė, kaltas, graštas, pjūklas, verpstukas, pimo ratelis savo laiku buvo labai reikšmingi išradimai. Jie iš esmės keitė darbo našumą bei žmonių galimybės apsirūpinti maistu, drabužiais ir būstu. Interaktyvioje ekskursijoje pasaulį pakeitusios senosios technologijos lankytojai tyrinės etnografijos saugykloje saugomus įrankius ir sužinos, kad kai kurios senosios technologijos iš esmės nesikeitė kelis tūkstančius metų. Tiek laiko prireikė, kol buvo išrastos pažangesnės. Anot edukatorių, svarbi ekskursijos dalis galimybė ne tik išgirsti pasakojimus, bet ir patiems išbandyti kai kuriuos istorinius įrankius. Rugpjūtį istorijų namuose bus kalbama ne tik apie senasias technologijas. Ekskursija etnografijos saugykloje dvasio apsupti kviečia pažvelgti į tradicinę pasaulėžiūrą. Šiuolaikinis žmogus pasaulį dažniausiai aiškina remdamasis mokslu, tačiau iki 20-ojo amžiaus pradžios liaudyje daugelis kasdienybės reiškinių buvo suprantami visiškai kitaip. Tradicinėje kultūroje daugelis buities daiktų turėjo ne tik praktinę, bet ir simbolinę, mistinę paskirtį. Ant stogų iškeliami žirgeliai buvo laikomi apsaugos

gan nuo piktųjų dvasių. Šventajame kampe kabanti rankšluostinė laikyta vėlių nusileidimo vieta. Bene kiekvienas kampelis senuosiuose namuose sietas su žmogui palankiomis arba nepalankiomis anapusinėmis būtybėmis. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino ritmu. Radio Fiesta.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: ritmo. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Atšilus orams daugėja uodų įkandimų. Su šiais erzinančiais kraujasiurbiais dažniausiai susiduriama prie vandens telkinių miškingose vietose, tačiau jie taip pat gali būriuotis sodose, parkuose ar šalia gyvenamųjų namų. Lietuvoje aptinkamos kelios dešimtys skirtingų uodų rūšių, nors vienos jų dažniau pastebimos gamtoje, kitos arčiau žmonių gyvenviečių, uodų veisimas įskatina tie patys veiksniai. Tai yra drėgmė, ypač nejudančio vandens telkiniai ar balos bei šiluma. Jei vyrauja vėsų ir vėjuoti orai, sausra ar dideli karščiai, uodų gali gerokai sumažėti. Anot specialistų, žmonėms gelia tik uodų patelės, kurioms kraujyje esantis baltymai ir kitos medžiagos yra būtinos susilaukiant palikuonių. Šie kraujasiurbiai žmogų užuodžia net už kelių dešimčių metrų, pasirinkdami jį pagal kūno skleidžiamą šilumą, prakaito kvapą ir iškvepiamą anglies dioksidą. Tam tikros cheminės medžiagos ir ant odos gyvenančios bakterijos, kai kuriuos žmonės padaro itin mėgstamų uodų grobių. Įsisiurbęs uodas į odą suleidžia savo seilių, kurios ir sukelia nemalonias odos reakcijas, tokias kaip lengvas patinimas, raudonis ir niežulys. Tiesa, vieniems žmonėms uodo įkandimas diskomforto beveik nesukelia, o vietinio uždegimo simptomai praeina gana greitai. Visgi kitiems uodo seilėse esantiems baltymams labiau alergiškiems žmonėms įkandimai siejasi su dideliu niežuliu, skausmu ir tinimu, mėlynių atsiradimu ir trikdo kas dienybę. Lietuvoje gyvenantiems asmenims vargu ar pavyks visiškai išvengti uodų, tačiau jų įgėlimo tikimybę sumažinti tikrai galima. Jei uodai agresyviai puola, rekomenduojama pasitelkti keletą skirtingų būdų jų atbaidimui. Mat vienos priemonės greičiausiai nepakaks. Visų pirma, turėtume pasirinkti tinkamą aprangą. Šviesius, tankaus ir storesnio audinio drabužius, kurie dengtų kuo daugiau kūno. Antra, gamtoje, kur yra vandens telkinių, balų ar pelkių, vengti būti lauke saulėtekio ir saulėlydžio metu. Mat tada uodų būna daugiausia. Labai svarbu apsirūpinti aplinkos, kurioje esate apsaugoti. Tinkleliais ant langų, ultragarsiniais ar kitokių principų veikiančiais ir didelį plotą apgaubiančiais repelentais, specialiais smilkalais ar žvakėmis. Ketvirta, apsaugoti save individualiai naudojant repelentus ant odos ir tinkamai vadovaujantis gamintojų pateiktomis instrukcijomis.
0: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Rubrikoje kalbam apie kiną, tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančią patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.
0: Radio Fiesta.